Halfway to Paradise, Billy Fury. Där fick vi det rätt också. Vi ska se här årtalet på den där. Var 61. Och 71 så gjorde Lena Andersson det som kom att bli kanske hennes främsta låt. Ja, genom tiderna. I'm gonna be a country girl again hette den från början. Men här fick den då genom Stickan Anderssons försorg texten. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Lena Andersson som är mycket aktiv fortfarande. En del kanske inte vet om hon har en egen sån här sida på sociala medier där hon ofta talar med sin publik och berättar om både sig själv, sin musikhistoria och sjunger sånt som folk ber henne sjunga. Mm. Penny Lane och The Beatles, det var 1961 den kom. Men ska vi hoppa fram då till 1972 istället och lyssna på Jerry Williams.

Ja, det här var musik som ju föll många svenskar på, jag höll på att säga på läppen säger man, det är ett märkligt uttryck. Ja, men det här är i alla fall en sång som jag vet att ni har hört på svenska många gånger. Men det här originalet, det är Dan Hill som har skrivit den här Sometimes When We Touch. Och att kunna då göra en sån här känslosam och ganska exakt översättning, och det är inte kanske många som klarar av att göra det. Men Ingela Pling Forsman, hon fångade de svenska känslorna helt rätt. För det är många som har spelat in den här på svenska. När vi rör varann heter den ju då. Och Susanne Alvingren var kanske den som fick de största framgångarna med just den översättningen. Originalet med Dan Hill här då, det kom 1977. Etta James, I Just Wanna Make Love To You, kom 60. The Everly Brothers gjorde sin Let It Be Me året dessförinnan, 59. Och Jerry Williams och Alarm, det var de som gjorde Cotton Jenny 1972. Här nu till Bo Kaspers orkester, gänget som fortfarande håller på för fullt, men som redan 1994 hade funnit framgångar med Hon är så söt.

The Who med My Generation och årtalet 1965. Och Sparks, ja, det här killarna då som hade sitt speciella sound. Lite sådär torrt, men också i det här fallet lite känslosamt 30-talsaktigt med Lux Lux Lux från 75. The Seekers, Georgie Girl, det var filmmusik, det är från 66 och Bo Kaspers orkester kommer, Hon är så söt, 1994. Så då till Ole Dole Doff. Ja, så säger vi på svenska. Ole Dole Doff, Kinkelane Koff, Koffelane Binkelbane, Ole Dole Doff. Är det inte så den går? Ertan, Pertan, Puff, ja, och så vidare. De här ramsorna, kommer ni ihåg dem? Vi hade dem många gånger när man skulle då se vem det var som skulle ha det. Så sa vi i alla fall i Alingsås när man skulle jaga varandra eller göra någon annan typ av lek när någon skulle då stå i hörnan. Ja. Hur de sen fick det till Ole Bole Bum, det har jag ingen aning om, men jag vet ju att norrmännen, ja, tittar vi till Kalle Anka där som heter Donald Duck, så har han ju tre stycken brorsöner som vi säger, det är lite felaktigt för att det är faktiskt systersöner det där, om man läser Kalle Anka på riktigt, men vi säger brorsöner på svenska också, om Knatte, Fnatte och Tjatte. De heter på norska Ole Dole Doffen. Ja, och på danska heter de Rip Rap Rup. Oda. Men Ole Bole Bum, ja, då går vi till Lionel Hampton och Donald Byrd's Quintet när de gör sin version av Ole Dole Doff. Mm.

Jajamensan. Humlegården. Det där är en park i Stockholm där man odlade humle en gång i tiden, för man hade hoppats på att man skulle kunna göra ordentlig öl i Sverige. Humlen trivdes inte så bra i det stockholmska klimatet. Man får komma lite längre söderut för att kunna sätta upp de här stängerna på vilket man sätter de här snörerna där humlen trevar sig upp efter. Hur som, det blev i alla fall ett humhum från Humlegården med Ragnar Borgedal. Och årtalet, det var 1974. Före det, I'll Find My Way Home, Joan and Vangelis. Ja, tillsammans gjorde de ett underbart par med flera stycken låtar som blir hits. Många kanske också kommer ihåg med den låten som för de mer initierade blev omtyckt. Den hette The Friends of Mr. Cairo. Det var ett helt album. Men i alla fall, de här låtarna, de kom, nu ska vi se här, 1981 var det här. Och före det då, Ole Dole Doff, eller Ole Bole Bum, med Lionel Hampton och Donald Byrd Quintet, var 1957. Vi hinner med i alla fall två låtar till före hela slaget.

ABBA-musik som skrevs för Melodifestivalen. Ja, killarna och tjejerna ville inte själva vara med. De hade ju vunnit året dessförinnan, så nu fick någon annan göra det. Och då blev det Sven och Lotta som låg på samma skivbolag. 1975 alltså, Bang & Boomerang. Och för helslaget, ja, då hade vi en låt som heter Susie Q. Alltid undrat om de menar Susie Quattro där, men ja. Creedence Clearwater Revival var det i alla fall från 68. Och för det så hörde vi en låt med Leo Sayer, Thunder in My Heart som den heter. Och den spelades in 1977. Nu då till en låt från 1928. Hur många är det som minns Adolf Jahr? Ja, det är nog inte många som gör det nu, men han var stor stjärna. Ja, han var nog kanske något av det största vi hade på den tiden där när filmen gick över från stum till ljudfilm. Douglas Fairbanks och han brukar ofta ställas in till varandra. Ja, Adolf Jahr, han hade den där vackra mustaschen, såg bra ut och arbetade med de flesta. Och en av de stora filmerna han gjorde, den kom 1940 och det var Swing It Magistern, där ju Alice Babs också var med. Till en del människors stora glädje och andras stora förtret. Ja, han levde fram till 1964, denna enastående skådespelare som gladde så väldigt, väldigt många. Och han var inte bara skådis, han kunde också sjunga. Och han var den som var med och sjöng bland annat då Där näckrosen blommar på platta allra första gången. Men vi ska höra den från 74 med Flamingo-kvintetten. Och då gick den till och med in på Svensktoppen.

satt Eriksson och åt om min vackra hals. Min klänning, den var brun, av blank satt en flör. Och jag hade först av alla combination innanför. Förlovningen och möhippan och bröllopet. Jag hade vita liljor i min brudbukett.

En chanson på svenska. Barbro Hörberg, hon gav oss väldigt mycket och det var en personlighet som väl fick stor framgång där i mitten på 70-talet och då tyvärr alldeles för sent eftersom hon ju avled bara kort efter. Hon hade hållit på ett tag då. Hon var ju med i kabaréer, hon gjorde också en del revyer och var underhållare. Men här fanns hennes eftertanke och hennes budskap i mångt och mycket. Hon lånade gärna musik från andra men skrev också många gånger svenska texter. Och indirekt är ju detta också en egen text, även om det då finns ett franskt original som gjordes av Barbara. Den här fick namnet Det var en tjusig tid och den här spelade Barbro in, ska vi se här, 1974. The Marcells med Heartaches kom 61 och Flamingo-kvintetten gjorde Där näckrosen blommar 1974. Du lyssnar på P4 Plus och jag heter Claes Johan Larsson.

Jajamensan, 1969 då fick hon ställa upp för Storbritannien i Eurovision Song Contest och blev en av fyra som vann det året med den här Boom Bang A Bang. Lulu, ett litet kraftpaket som kom ner från Skottland och gjorde stor framgång med musiken där. Och fortfarande är hon en som hade igång 77 år fylla. Så har hon också nu, precis i dagarna, blivit hyllad. I det att man i Glasgow kommer att göra en musical mile, som man säger. En, kan man kalla det för en musikalisk kilometer. På vilken de kommer att lägga ut då namn och plaketter som berättar om personer från Skottland som har gjort stor framgång konstnärligt ute i världen och där hemma. Och hon är den första att få en sån här plakett. Vi säger grattis till henne för det. Devil Woman, det är Cliff Richard det, och årtalet för den där, det var 1976. Joe South gjorde Games People Play 1968. Let Me Be The One då, ja, vad är det för någonting? Jo, men det är The Shadows ni hör i P4 Plus.

Det här är en låt som är skriven i ett badrum. I ett badkar närmare bestämt i Greenwich Village. Ja, det har kompositrisen berättat själv. Kommer någon gruppen eller duon i en Sylvia? Ja. Det är faktiskt så att det är Ian som har gjort den här låten under tiden de var i New York och bodde där. Och de spelade själva in låten så småningom, men det var inte de som fick den största framgången med, utan Crispian St. Peters var en. Och sen det här gänget, We Five hette de, som drog igång på 60-talet i San Francisco. De kom därifrån och fick då en jättehit med den här. Och det var väl kanske egentligen deras enda riktigt stora framgång. How Am I Supposed to Live Without You, det är Michael Bolton då. Och det vet ni ju själva från, ska vi se, när gjorde han den då? 1989, och The Shadows, Let Me Be The One, kom 1975. Carole King nu då, ja, det är ju 1971, det är där det händer. It's Too Late.

Elmore James, Shake Your Moneymaker. Det är, jag tänker om man hade en sån, om det nu är så att man har en maskin som kallas för det. 1961. Carole King var först ut med It's Too Late från 71. Och The Walker Brothers, Make It Easy On Yourself, kom 1965. Nu till Van Morrison.

Jackson Browne med låten Somebody's Baby. Ja, det här är den här sista låten jag presenterar i, eller ja, förresten, det är en sanning med modifikation, för att jag har inte presenterat den näst sista nu. Vi ska se här, det var 1982 där. Den näst sista jag presenterade är Van Morrison, som vi hörde före det, med Have I Told You Lately från 1989. Den knappast behöver någon presentation. Och inte nästa låt heller egentligen, ni känner igen den ganska direkt. Hon hade varit stor i England och hon hade lyckats göra sin karriär i Frankrike också. Närmare bestämt barnstjärnan som hon var från början, Petula Clark. Numera hon, jag vet inte vad man ska kalla henne för, men hon är ju 90-fyllda och står på scenen med jämna mellanrum fortfarande. Mycket omtyckt. Men vi ska tillbaka då till det här året 1964, då amerikanerna för första gången fick höra hennes stämma i Downtown. Claes-Johan Larsson heter jag. Jag kommer att stiga ut ur studion. Olle Nilssons musik fortsätter rulla här till dess att då Kia kommer in i studion här efteråt. Nej, det gör inte alls det. Det är faktiskt först, senare ikväll, klockan 22 dyker hon upp. Och sen, ja, jag ska hålla ordning på tiderna. Vi hörs imorgon igen. Ha det bra. Hej då.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: to
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta. Ljöd aftonsången av glädje stark men

P4 Plus med musik för alla sinnen.

vingarna slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Så kom den ut över öppet vatten och nådde fram till ett skepp till slut, som hade sargats i många stormar innan

och skeppet skjuter fart på sig glatt under södra korset mot en efterlängtad kust. Luften är frisk efter regnet

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: listan.
1: P4 Plus med Karin Lönnå.
2: Det stämmer alldeles utmärkt. God onsdag på dig den 16 september skriver vi idag. I en timme framöver så håller jag dig sällskap till morgonbestyren. Fram tills förmiddagen tar vi klockan 10. Morgonbestyren, förresten, det där ordet, vad är det egentligen? Jag tänker att det kanske är frukost, antar jag. Borsta tänderna, man går på toa, klär på sig. Klär kanske på även barn och barnbarn som är där på något vis. Man skjutsar någon, kanske läsa tidningen eller scrolla nyheter, sociala medier och sånt. Eller man kanske vilar efter att man har tagit hand om djuren i ladugården eller efter morgonjoggen. Ja, oavsett hur din morgon börjar eller vad du har för slags morgonbestyr, så hoppas jag att P4 Plus och jag som heter Karin Lönnå får hålla dig i sällskap i de där bestyren. Vi springer nämligen inte i förväg, vi går bredvid dig. Välkommen!

John Lennon and the Plastic Ono Band med Power to the People från 71. Thorleifs hörde du också, Med dig vill jag leva från 93, och först ut den här morgonen var The Hollies med sin Carrie Anne från 1963. Förra veckan så släpptes förköpet till den här killens konsert i Stockholm i oktober.

The Emotions svängde till det så här ungefär 20 över 9 på morgonen, och det var från disco-eran 1977. Före det så sjöng Patsy Cline sin klassiker Crazy från 61, och så Stevie Wonder då från 68 med My Cherie Amour. Jag nämnde ju att han kommer till Stockholm i oktober, och det beror på att hans riktiga klassiker till skiva Songs in the Key of Life firar 50 år. Den kom 76 och han turnerar runt och spelar hela albumet rakt igenom. Jag kan avslöja att det är en av mina mest sönderlyssnade skivor, både på LP och CD faktiskt. Smaken är som baken förstås, men den hamnar nog på min topp 10 genom tiderna faktiskt. Om jag inte tänker efter så noga kom jag på, för då blir det nog trångt på den där 10 i topp. Det är alltid svårt med listor, eller hur? Ja, vi ska tillbaka till 60-talet med Herman's Hermits.

Vi började med Hermans eremiter, eller Herman's Hermit som de egentligen heter då på engelska. No Milk Today från 66. Vi fortsatte sen med Magnum Bonum som åkte ner, ner, ner, ner för backen, ner i skateboard från 78. Och så tolkade Melanie Rolling Stones i Ruby Tuesday 8 år tidigare. Och jag tänkte faktiskt på det där med skateboardåkning i häromdagen. Visst är det fler som åker skateboard i städerna nu för tiden än för bara 10 år sedan eller något sånt? Eller är det bara jag som har börjat märka dem? Jag vet inte. Jag vet också att jag inte kan få svar på den här frågan från dig så där på en gång. Men ja, det var bara en liten reflektion.

Ex-Beatlen George Harrison fick en hit med All Those Years Ago från 81. Det var en slags hyllning till hans gamla bandkompis John Lennon som mördades året innan. Han hade skrivit en variant först och sen så när det där hände så skrev han om texten och gjorde om den lite grann. Så den var liksom menad som en hyllning till John. Efter George hörde du Povel och Wenche med efternamnen Rammel och Myre i en låt som jag själv faktiskt har sjungit tusentals gånger framför publik tillsammans med min kör, De sista entusiasterna från 68. Som även den finns i lite två olika varianter, men det här är den som har givits ut på skiva då med Povel och Wenche. Sist i trion av låtar så groovade Sly and the Family Stone loss i If You Want Me to Stay från 73. Klockan börjar nu närma sig 10 lite smått allt mer och vi ska ta hjälp av Sergio Mendes för att säga hej då till tråkigheterna.

Roy Orbisons karaktäristiska stämma i You Got It från 88. 10 år senare kom Kan man älska någon på avstånd med Vikingarna. Som de har ju bytt sångare några gånger så där. Men den här kom till under Christer Sjögren-eran. Som ju också är uppdelad i 2 delar kan man säga, eller 2 sjok. Och i slutet av 90-talet, det var under halva hans första sjok. För alla kalenderbitare. Det är lillördag den 16 september och jag hoppas att du har något fint på gång för den här dagen. Något fint kan ju till exempel vara att le eller säga hej till någon som du möter på promenaden eller i affären. Eller att tala om för någon i din närhet vad de betyder för dig. Så där säga ett snällt ord. Det är väldigt häftigt att se hur stor effekt sådana där små vänliga ord kan ha i vardagen. Verkligen, jag rekommenderar det. Och apropå det så var den första av de här 3 låtarna Sergio Mendes och Brasil 66 med Tristessa. Mendes dog faktiskt för 2 år sedan idag, så när som på en vecka tror jag. Men det här är en låt som släpptes 67 och som faktiskt handlar om att försöka jaga bort sorg och elände. Med det sagt så är det hög tid för mig att säga tack och hej då och lämna över till Claes Johan Larsson och förmiddagen. Olle Nilsson är dagens musikredaktör och han har valt ut en tidig 70-talare som sista morgonlåt. Papa was a Rolling Stone med The Temptations. Jag heter Karin Lönnå. Jag hoppas vi hörs imorgon. Ha det fint nu.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: God morgon, eller för god förmiddag ska vi nog kanske säga, men jag har sovit länge idag, känns riktigt bra. Och för de som då vill, ett grattis till Nya Testamentet på svenska. Ja, för det är idag 500 år sedan som det kom ut, eller gavs ut ska jag säga. Och det är med anledning då av att Martin Luther ju tyckte att alla skulle kunna läsa Bibeln, det skulle inte bara vara på latin. Och Nya Testamentet då, 1526, hade ju då till uppdrag då att spridas över landet i det nya protestantiska Sverige. Det tog ju en stund innan det där hade gått igenom, och det, ja, det vet ju ni som lär sig historia. Det har inte jag gjort på samma sätt då. Men jag vet så mycket att det kommer ut en helt ny översättning av Nya Testamentet i år. Det är 26 år sedan sist. Och nu är det dags igen för en utgåva som kommer att släppas i samband med bokmässan i Göteborg här om någon vecka. Ska vi lämna Nya Testamentet nu och ta ägna oss åt en chain reaction istället med Diana Ross. Välkomna till P4 Plus.

Ja, Jakob Hellman där med Vara vänner. Vi ska titta på årtalet för den inspelningen 1988. Och från 78 hade vi Manfred Manns Earth Band med Davis on the Road Again. Och så Diana Ross med Chain Reaction från 1985. Strax ska vi lyssna på Bernt Staaff och hans familjelycka från 1970. Men låt oss först bara ta en snabb titt på dagens väder. Ja, för det har ju varit lite sådär småregn på sina håll. Men på samma gång har det varit lite varmt, sådär sensommarvarmt. Det är med indiansommar och brittsommar allt vad det är för någonting. I Götaland så blir det växlande molnighet och fortfarande en risk för en och annan regnskur under eftermiddagen idag. Framförallt då i väster, och temperaturen kommer att ligga omkring 15-18 grader. Och sydvästvinden blir tidvis frisk och längs västkusten omkring 7-8 meter per sekund. I Svealand så drar morgonens regn undan, och på många håll så väntar en ganska hygglig eftermiddag med växlande molnighet och en del sol. Omkring 17-18 grader i östra Svealand och något svalare västerut. Och i Norrland sen då? Ja, det blir mer moln. Regn under dagen, framförallt i de norra delarna och i fjällen. Men längs Norrlandskusten ser nederbörden ut att avta under eftermiddagen, mellan 10 och 15 grader kallare i fjälltrakterna. Och till havs blir det blåsigt, för i Bottenviken finns en gul kulingvarning under onsdagen, och med sydliga eller sydostliga vindar på 14-17 meter per sekund. 14-17 meter per sekund. Ja, där får man verkligen hålla i hatten. Vinden avtar senare på eftermiddagen, och mot kvällen så minskar vinden något, och på många håll så blir det uppehåll. Ja, ni som lyssnar på kvällsreprisen, ni kan ju då berätta för mig om det blev så här eller inte. Ni ska själva så småningom i programmet få höra hur det blir under natten och under morgontimmarna. Men nu rullar vi på då med Bernt Staaff.

tänk så mycket fint ändå hon gav oss Karen Carpenter, och så fanns det så mycket som hon själv hade svårt att klara. Det här var en tjej med en taktkänsla, i det att hon ju var trummis faktiskt i den syskongruppen Carpenters. Och så sjöng hon ju också på ett sätt som ju är lite ovanligt idag, för här var det raka toner. Det var inte mycket sån där wailing att hoppa fram och tillbaka, utan hon prickade tonerna helt och hållet rätt istället. Ja, det gör att hon sticker ut extra mycket när hon sjunger nu i tiden med låtar från förr. Yesterday Once More! Ja, det är ju faktiskt en sanning i det här fallet. 1973 var det. Men vi började 70 med Bernt Staaff, Familjelycka. Och sen Jessamine med The Casuals från 68. Och sen North to Alaska med Johnny Horton och den här djupa rösten från 1960. Så går vi tillbaka till 1957. Flight of the Foo Birds. Ja, då handlar det om Count Basie.

Les Humphrey Singers, jag vet inte vad Les Humphrey hade med Mexiko att göra egentligen, men det att han bodde i Hamburg. Från England kom han och så drog han upp ett härligt gäng som ju gjorde de här festlåtarna. Men Mexiko firar också idag. De har sin nationaldag, det är 16 september. Men det är många som tror att Cinco de Mayo är deras nationaldag. Även om man kan se glädjeyttringar av samma slag den dagen. För det här handlar om dagar då man har stått upp mot tunga motståndare. Cinco de Mayo, det var fransmän på 1860-talet som försökte sig på. Men där blev de, gick de på en nit. Ja, och 1810 så startade en präst vid namn Miguel Hidalgo i Castilla ett uppror mot spanjorerna. Och det är detta man firar med just den här dagen. Ja, vi har också haft efter balen Maritza Horn. Det är Marie Bergman som har producerat den plattan och det gjorde hon med beröm godkänt, eller hur? Och det blev en riktigt bra platta i det att det var gamla skillingtryck som man då gav lite nya kläder i Maritzas tolkning. Tower of Strength, den kom med Gene Daniels då. När var det då? Där har vi den, 1961. Count Basie var från 57 med Flight of the Foobirds. Maritza Horn gjorde sin inspelning 78 och Les Humphrey Singers gjorde sin 1972. Då går vi vidare. Nu handlar det om George Benson.

If you can't give me love, Susie Quattro. Ja, vad är det för allvarligt villkor hon ställer? Det framgick det från 78 i alla fall låten. Vi har också haft med oss Paul McCartney med Another Day från 71. George Benson först, Give Me The Night 1980. Du lyssnar på P4 Plus. Jag heter Claes Johan Larsson.

Ja, det är väl något som passar lille lördag, onsdag som du är, två mörka ögon med Sven Ingvars. Och inspelningsåret för den här, det var 1991. Vi fick också för helslaget höra Twilight Time and the Platters, jag tror det är många som tycker om. Och så hade vi, förlåt mig, Damita Joe med Dance with the Dolly som kom efter det, den gjordes 1961. Ja, kära ni, var med oss nu en stund. Ni som lyssnar på sena nattreprisen här före midnatt ska få höra lite grann om hur det vädret blir i natt och imorgon bitti. Vi ska först lyssna på en som gärna togs ut i naturen och kanske framförallt härmade naturen. Roger Whittaker, I don't believe in if anymore.

Ja, det är ett väldigt fint arrangemang, eller hur? Och det här första gången som den sjungs in på platta, det var Lena Andersson som fick göra det 1972, om du någonsin kommer fram till Samarkand. Det var många som sen tog tag i den här visan och tyckte mycket om den. Torstein Bergman är det som har skrivit den. Och jag hade med oss Lill Lindfors som gjorde den. Och sen så fanns det en inspelning med Stefan Borsch från 81. Ingmar Nordström så gjorde den också. Och danska Paul Sørensen. Och sen gjorde den finska gruppen Cumulus också en inspelning. Och så småningom så kom Torstein Bergman med sin inspelning, men det skulle dröja ända till 1994. Jag är lite nyfiken på varför det dröjde så länge, för han har också gjort en väldigt, väldigt fin tolkning av sin egen sång. Sweet Soul Music, Arthur Conley, har vi också hört. Den kom ju 1967, och Roddy Whittaker då med I Don't Believe in If Anymore.

P4 Plus med flera stycken härliga nostalgikickar hoppas jag. Vi har lyssnat på tre stycken låtar på raken som sig brukligt där med You Can Call Me Al först med Paul Simon från 86. Sen var det Harpo med Horoscope, kom 1976 den där. Och så var Jenny C. Reilly här med Harper Valley PTA från 1968. Ja, snart ska vi lyssna på Van Morrison, Wild Night från 71. Om det nu blir en sådan eller inte, det får du själv avgöra. Men vad vädret beträffar så ska vi ta oss en liten titt på det där. För att ni som lyssnar sent på kvällen, ja, ni ska ju också få höra lite grann av vad som händer nu efter midnatt och fram till morgonen. Det blir i Götaland växande molnighet och lokalt ganska klart. Temperaturen har sjunkit till omkring 10 till 14 grader. Det är ju ganska varmt ändå för årstiden, det är inte det. Längs västkusten kan någon lätt skur förekomma och där håller också den sydvästliga vinden i sig. I Svealand så blir natten på många håll klar eller halvklar och temperaturen faller till omkring 10 till 13 grader, lokalt något lägre i inlandet. Och i Norrland mer varierande molnighet, längs delar av Norrlandskusten mest uppehåll, medan en del regn kan dröja kvar längre norrut och i fjällen. Temperaturen den ligger omkring 7 till 11 grader, men ner mot 4-6 grader i fjälltrakterna. Framåt morgonen, ja, alltså ganska lugnt väder på många håll, men med fortsatt molnigare och svalare väder längst i norr. Så var det. Nu har ni fått er väder till livs och då så, Wild Night.

Chains och Blue Feeling, det är musik från 1965, och från 66 kom Donovan med Seasons of the Witch. Van Morrison, Wild Night, fick vi höra från 71. Mm. Och nu till en av dem som kanske mest kopplas till James Bond-filmernas ledmotiv. Jag tror det är den som fått sjunga hela tre stycken. Talar om då är Shirley Bassey. Still Going Strong sägs det. Nu i en låt från 1958 som hon sjöng redan innan. Hon var tilltänkt som James Bond-sångerska. Det kom ju något år senare, eller några år senare. Förresten har ni läst att det kokar nu lite grann där ute bland alla fans. Det borde tillkännages ganska snart vem som blir nästa James Bond efter Daniel Craig. Vi vet nu vem som ska regissera, vi vet också vem som skriver manus, och vi vet också vilka som producerar. Men vem är det som gör Bond? Ja, det får framtiden utvisa. Och vem kommer att sjunga nya Bond-låten? Ja, här är en som i alla fall har erfarenhet.

Ja, härliga grejer. Det där är Björn och Benny i musikaltappning från Chess. Murray Head och gänget med One Night in Bangkok. Och det har gått några år sedan den kom nu, 1984. Bill Haley and His Comets med sin version av CC Rider kom 73. Och Charlie Bassey gjorde Kiss Me, Honey Honey Kiss Me 1958. Nu lite nostalgi från discoeran på slutet av 70-talet.

Ja, det här är ju egentligen Gnesta-Kalle som har skrivit det här. Han var ju en medarbetare här på Sveriges Radio och medlem i Stallbröderna och mycket annat. Och texten skrevs utav Tore Skogman som också spelade in den först. Men Cool Candies kom snabbt efter. Kan man tänka, vem kom först in på Svensktoppen? Ja, jag undrar om inte det var så att ingen av dem kom in, för att Svensktoppen drog igång först senare 1962, detta början av året. Patrick Hernandez med Born to be Alive har vi också hört ifrån 1979. Så där då, Claes-Johan Larsson tackar för sig själv och dagen och kvällen med Carole King och Will You Love Me Tomorrow. Olle Nilsson är den som väljer musiken och ni lyssnar väl lite senare i natt också på våran presentation. Det är Lasse som kommer in faktiskt och kör, vet jag, här senare. Ja, klockan 14. Hur ni nu vill ha det. Vi hörs imorgon. Hej!

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Låten heter Oh Boy, spelades in 1975 av den brittiska glamrockgruppen Mud. Jag heter Lasse Lindell, ska säga välkommen till P4 Plus denna eftermiddag och knappt två timmar framöver, vi har ju hunnit med tre låtar redan, kommer vi att spela fin musik blandat, nytt och gammalt, sammansatt av vår musikredaktör Olle Nilsson. Först denna eftermiddag var Trubbel med Monica Zetterlund från 1971 och sen var det gruppen Canned Heat från deras album Boogie with Canned Heat. Låten heter On the Road Again, inspelningen är 1968. Låten skrevs för övrigt utav Alan Wilson som var sångare och gitarrist och en av grundarna till gruppen Canned Heat. Han spelade även munspel och hans sångröst var lite karaktäristisk, den är ju väldigt hög. Och han skrev även andra låtar åt gruppen, bland annat en låt som heter Going Up the Country. Det är också en av Canned Heats mest kända låtar. Alan Wilson, han blev inte så gammal. Han tillhör den här så kallade 27-klubben. Han var bara 27 år när han avled 1970. Vi går vidare i spellistan och nu ska alla ni som heter Beatrice lyssna lite extra för den här låten. Den är tillägnad er från Kalle Moreus.

I've Got You Under My Skin, denna klassiska amerikanska låt skriven av Cole Porter redan 1936. Inspelningen här med Frank Sinatra är från 1965. Den här låten skrevs ju för filmen Born to Dance just 1936, där Virginia Bruce sjöng den. Men den mest berömda inspelningen är ju förstås med Frank Sinatra. Före det hörde vi Anita O'Day, Let's Face the Music and Dance. Det var ett bra påstående, bara att dansa på så mycket man vill. Speciellt när ni hör låtarna här i P4 Plus, de är dansvänliga, många utav dem. Ni hörde också Kalle Moreus, Beatrice. Den låten är skriven av Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Ganska speciellt sound man hör när de här killarna har varit i farten. Albumet heter just Kalle Moreus och den kom 1991. Det är Kalle som står för sången här och han spelar bland annat fiol och gitarr. Medan Benny Andersson är med på piano och keyboard och Björn Ulvaeus, han spelar ju också gitarr som ni säkert känner till. Nästa låt som vi ska lyssna till, det är en grupp som heter Status Quo, en av mina favoriter faktiskt. Så nu ska jag luta mig tillbaka och lyssna på Margarita Time.

Ni har hört Status Quo sjunga Margarita Time från 1983. Den låten kommer från ett album som heter Back to Back, skriven av Francis Rossi och Bernie Frost. Den här låten tog sig upp till en tredje plats på UK Singles Chart, och den är ganska ovanlig, den här låten, faktiskt för oss Status Quo-fans. Jag får sälla mig till den skaran, för att den här låten är lite mer poppig och lättsam än deras typiska boogie rock som de framförde. Det var en liten dealbreaker faktiskt bland fansen. De tyckte att Status Quo hade gått lite för långt ifrån sitt klassiska rocksound, men den här låten blev trots allt efterhand ganska populär och tillhör en av deras främsta. Sen var det The Kiki D Band som sjöng I've Got The Music In Me. Året där var 1974. Och sen hörde ni Elvis Presley från filmen Fun in Acapulco, låten Bossa Nova Baby. Jag såg den här filmen för inte så länge sedan, och jag minns speciellt att Elvis gjorde ett fantastiskt dansnummer i den här filmen. Långt ifrån den här lugna, sofistikerade Elvis, så att det var lite imponerande. Den här låten är för övrigt skriven av Jerry Leiber och Mike Stoller och gav ut som singel och blev en hit även den i Amerika, som många av andra Elvis-låtar.

Tjoflöjt var det svänger. Lasse Berghagen från 1976. Tacka vet jag, logdans. Vi hörde också Where Do You Go To My Lovely, Peter Sarstedt. Den här låten inspelades 1969 och den blev etta i Storbritannien bland annat. Det är ju en berättelse om en kvinna som har lämnat ett ganska enkelt liv och blivit en del av Europas jetset. Den har ju valstakt som ni hörde, valsrytm och dragspel, vilket ger låten ett litet speciellt sound. En liten anekdot när det gäller den här låten är ju att många har spekulerat i att kvinnan som Peter Sarstedt sjunger om skulle vara baserad på en verklig person, bland annat skådespelerskan Sofia Loren, men Peter Sarstedt, han förnekar det bestämt att det så var inte fallet. Först av de här tre så var det Village People, deras fantastiskt svängande och medryckande Go West. Inspelningsåret för den är 1979. Den här var med på albumet som just heter Go West och blev ju väldigt, väldigt populär på danskolven. Sen gjorde ju också Pet Shop Boys en framgångsrik cover på den här 1993 som kanske har blivit för många den mest kända versionen. Nästa låt vi ska lyssna på blir lugn och ja, ganska mysig låt så här. The Fifth Dimension ska sjunga Up, Up and Away.

Flickorna i Småland fick också vara med på en liten hörna här i P4 Plus denna eftermiddag från 1951 med gruppen The Delta Rhythm Boys. Låten skrevs utav en herre som heter Carl-Erik Svensson, och Delta Rhythm Boys kom hit och gjorde en populär version av den på svenska med sin typiska, måste man väl säga, vokalgruppstil. Och de gjorde även lite andra låtar faktiskt här i Sverige och blev populära, de här killarna i Delta Rhythm Boys. Före det hörde vi Julio Iglesias, låten heter Moonlight Lady. Den inspelad 1984 och kommer från ett album som heter 1100 Bel Air Plays. Skriven för övrigt utav John Bettis och Albert Hammond. Det här blev ju en internationell hit och är väl en av Iglesias mest kända och kanske mest lättlyssnade poplåtar. Han hade ju en väldigt karaktäristisk stil, Iglesias, under den här perioden, det vill säga 80-talet. Det var typisk, måste jag säga, 80-talsproduktion. Lite romantik, lite sång och mjuka syntar. Först av tre hörde vi också The Fifth Dimension från 1967, som jag tidigare nämnde. Låten Up, Up and Away.

The Moody Blues med Nights in White Satin. Den här låten är inspelad, ska jag berätta för er alldeles strax, nämligen 1967. Före det hörde vi Billy Ocean med den, ja, kanske lite sorgliga låten Love Really Hurts Without You. Den är utgiven 1976 på albumet som heter just Billy Ocean. Den är skriven utav honom själv och Ben Finden och nådde en andra plats på den brittiska singellistan. Den blev för övrigt också en stor hit i USA. Den är, ja, det är en glad och dansant låt trots den lite sorgliga titeln. Men den är ju typisk för disco soul under 70-talet. Lite dansbeat, lite hjärtesorg blandat sådär. Så att, ja, den gick riktigt, riktigt bra. Elinor Bodel hörde ni också först av de här tre. Låten One Way Ticket, och den var inspelad 1969.

Ytterligare tre låtar avklarade. Först i raden var Du ser en man, Svante Thuresson från 1968. Den svenska texten på den här låten gjordes av Sven-Olof Bagge och den heter på original This Guy's in Love with You och skrevs av Burt Bacharach och Hal David. En fin detalj i den här låten är ju att Svante Thuresons svenska text, eller rättare sagt Sven-Olof Bagges svenska text, gör låten till en lite försiktig kärleksförklaring. Den här mannen älskar henne men är rädd att fråga eftersom han är lite rädd för att få ett nej. Men som min gamle kloke far sa när han levde, när man inte frågar så får man inget svar. Och det har han väl rätt i, måste man säga. Efter Svante Thuresson så var det Mama Cass, It's Getting Better från 1969. Och sen var det Gösta Linderholm från 78, Rulla in en boll och låten rulla. Boll och rulla, ja, då kommer vi osökt in på lite fotboll. Fotbollsallsvenskan är ju i slutfasen av årets allsvenska och lite överraskande kanske ett Uppsala-lag, Sirius, som leder allsvenskan med ganska många poäng. Vi får se hur det slutar om man lyckas ro hem guldet till Uppsala. Fotboll får mig osökt in på Spanien och det i sin tur får mig osökt in på Sylvia Vrethammar och då blir det Eviva Espana.

Den här låten heter Still I'm Sad och framförs av The Yardbirds. Låten kom 1965 och var en av många kända låtar med just The Yardbirds. Ni som kan er historia och det här bandet vet att det var ett brittiskt rockband som var väldigt betydelsefullt för 60-talets rockmusik. De hade många hits, For Your Love bland annat, Over, Under, Sideways, Down är en annan. Det finns många att nämna, men det mest anmärkningsvärda med det här bandet är att de har haft tre legendariska, måste jag säga, gitarrister som spelade i bandet, nämligen Eric Clapton, Jeff Beck och Jimmy Page. Eric Clapton, han lämnade bandet redan 1965 och då tog Jeff Beck över och utvecklade det vidare. Jimmy Page, han kom lite senare och hans historia kan ni kanske också, för han var nämligen med och bildade gruppen Led Zeppelin. Och det här bandet var som sagt väldigt, väldigt framgångsrikt på 60-talet. Före The Yardbirds så hörde vi The Boy from New York City. Det var gruppen The Manhattan Transfer och första av de här tre var Eviva i Spanien som jag tidigare nämnde. Sylvia Vrethammar. Inspelningen var från 1972. Den här låten med The Manhattan Transfer glömde jag nog årtalet på. Det var 1981. Hösten har kommit. Vi är en bit in i den, men trots det så ska Peter Jöback sjunga för oss om sommarens sista sång.

Hey Jude från 1968, Wilson Pickett var det som framförde den. För det var det Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier från 1979. Den här låten är med på albumet Confrontation och den är ju skriven då dels av Bob Marley och även hans kompis Noel Williams. Och den här spelades in under Marleys sista levnadsår men den gavs ut efter hans död och syftar på de afroamerikanska soldaterna som tjänstgjorde i USAs armé efter amerikanska inbördeskriget och särskilt de regementen då som bildades 1866. En liten stark detalj är ju att den här låten blev en av Marleys mest populära låtar först efter hans död och den fortsatte att introducera hans musik och budskap för kommande generationer. Bob Marley, alltså Buffalo Soldier. Först av de här tre var det Peter Jöback från 2004, lite yngre låt alltså, sommarens sista sång. Näst i spellistan från vår musikredaktör som är Olle Nilsson denna eftermiddag blir Agneta Fältskog och vi ska ta oss iväg till vårdcentralen och träffa doktorn helt enkelt.

En av många superhits från Eagles är den här, The Long Run från 1979, skriven inte helt oväntat utav bandets gitarrist och även sångare Don Henley tillsammans med Glenn Frey. Albumet som den här kommer ifrån heter just The Long Run. Tidigare hits från Eagles var ju bland annat Hotel California och New Kid in Town från 76. One of These Nights ett år tidigare, 75. Ja, jag kan sitta här och rabbla precis hur många som helst. Det här bandet bildades i Los Angeles redan 1971 och sen har de som sagt producerat hits efter hits under åren. En som också har varit framgångsrik i sitt musikaliska liv, det är Agneta Fältskog, och henne hörde ni först av de här två låtarna med låten Doktorn, inspelad 1976, och den är för övrigt skriven utav Agneta Fältskog själv. Nu ska vi ha lite dansband. Det är på tiden tycker jag. Ett band som gjorde stor succé redan 1990 när de var med i filmen som heter Black Jack. Och bandet, de heter precis samma sak, det vill säga Black Jack. Inget stoppar oss nu.

Inget stoppar oss nu, sjunger dansbandet från Sundsvall Black Jack, och det gjorde de första gången 1990 i filmen som heter Black Jack. Den här inspelningen är dock från 1991 och är en av Black Jacks absolut största hits. Jag säger den största, jag sticker ut näsan och säger det, för att den spelas på dansbanorna runt om i Sverige och jag var själv och dansade faktiskt, även om jag har ett vänsterben som inte alltid hänger med, på Kulturfestivalen i Stockholm här i somras. Och då fick Black Jack spela den här låten två gånger under kvällen på publikens inrådan. Den är väldigt, väldigt önskad. Så att, ja, den hänger med ett tag till den här. Hänger med gör också P4 Plus. Dock så är jag framme vid min sista låt för de här två timmarna. Och det kommer att bli Bee Gees. Låten kommer från 1987 och heter You Win Again. Det blir dock mer P4 Plus här denna eftermiddag. Vi spelar ju musik dygnet runt året om här. Närmast på tur är P4 Plus musikmix kväll fram till klockan 22. Då blir det P4 Plus med Claes Johan Larsson. Jag som heter Lasse Lindell tackar för eftermiddag. Jag är tillbaka igen på fredag klockan 14 på eftermiddagen. Fram till dess, ha det så bra och glöm inte bort, var snälla mot varandra.

smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag en

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp på det

0: frøken Andersson är mycket mycket bättre för hon håller sig till mig. Frøken Andersson är mycket mycket mycket bättre för hon håller sig till mig.
1: P4 plus.

Topporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Vandrar runt lite slött, gäspar till lite trött. Tänk om varje dag var likadan.

upp på solplån satt Jonsson med handklaver på ett lock av trä för att ej trilla ner. Och i fönstret låg världen som var polis, kontrollerande att det ej blev kurtis. Grabbarna hade litet

Ja, det var Boston och Boston och Boston igen. Upp på asfalten så att det brann i den. Och det gick ska ni se mig en jädran stunds. För sig under uns så var det Hagalunds. Där såg man gunga piger i klunga med ligardister. Där såg man Lena, Lena som tjena hos en magister. Där såg man guppa Linkvisten snuppa hon upp på operan. Så operan sjunger hon i kon fallera. Tjocka frun som har mathål två trappor upp. Fröjda en galopp med en birkastropp. Och den trevliga Karlsson upp på kontor. Drack jag duskål med och får kallan för bror. Litrarna tömdes, ordningen glömdes, världen

våra ju jämt faller av. Första smockan fick ohängda Johansen. Han är bortvaktsfrun ut i hennes ben. Och den andra fick Jonsson så han damp ner. Ut i soptunnan med sitt handklaver. Väck var musiken, full var publiken, men dock gick valsen. Toner så ljuva så man fick snuva trilla ur halsen. Klockan var sju, visst funn jag och du visst ging och så ömma. Glömma boll på bakgården kan jag ju ej. Dagen efter kom världen med räkningen. Ja, det var lekningen.

0: gång.
1: Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder.

Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek, sjunger stilla sin sång.

P4 plus.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: God morgon, eller för god förmiddag ska vi nog kanske säga, men jag har sovit länge idag. Känns riktigt bra. Och för de som då vill, ett grattis till Nya Testamentet på svenska. Ja, för det är idag 500 år sedan som det kom ut, och eller gavs ut ska jag säga. Och det är med anledning då av att Martin Luther ju tyckte att alla skulle kunna läsa Bibeln, det skulle inte bara vara på latin. Och Nya Testamentet då, 1526, hade ju då till uppdrag då att spridas över landet i det nya protestantiska Sverige. Det tog ju en stund innan det där hade gått igenom, och det vet ju ni som lär sig historia. Det har inte jag gjort på samma sätt då. Men jag vet så mycket att det kommer ut en helt ny översättning av Nya Testamentet i år. Det är 26 år sedan sist. Och nu är det dags igen för en utgåva som kommer att släppas i samband med bokmässan i Göteborg här om någon vecka. Ska vi lämna Nya Testamentet nu och ta ägna oss åt en chain reaction istället med Diana Ross. Välkomna till P4+.

Ja, Jakob Hellman där med Vara vänner. Vi ska titta på årtalet för den inspelningen 1988. Och från 78 hade vi Manfred Manns Earth Band med Davis on the Road Again. Och så Diana Ross med Chain Reaction från 1985. Strax ska vi lyssna på Bernt Staaff och hans familjelycka från 1970. Men låt oss först bara ta en snabb titt på dagens väder. Ja, för det har ju varit lite sådär småregn på sina håll. Men på samma gång har det varit lite varmt, sådär sensommarvarmt. Det är med indiansommar och brittsommar och allt vad det är för någonting. I Götaland så blir det växlande molnighet och fortfarande en risk för en och annan regnskur under eftermiddagen idag. Framförallt då i väster, och temperaturen kommer att ligga omkring 15-18 grader. Och sydvästvinden, den blir tidvis frisk och längs västkusten omkring 7-8 meter per sekund. I Svealand drar morgonens regn undan, och på många håll så väntar en ganska hygglig eftermiddag med växlande molnighet och en del sol. Omkring 17-18 grader i östra Svealand och något svalare västerut. Och i Norrland sen då? Ja, det blir mer moln. Regn under dagen, framförallt i de norra delarna och i fjällen. Men längs Norrlandskusten ser nederbörden ut att avta under eftermiddagen, mellan 10-15 grader kallare i fjälltrakterna. Och till havs, det blir det blåsigt, för i Bottenviken finns en gul kulingvarning under onsdagen, och med sydliga eller sydostliga vindar på 14-17 meter per sekund. 14-17 meter per sekund. Ja, där får man verkligen hålla i hatten. Vinden avtar senare på eftermiddagen, och mot kvällen så minskar vinden något, och på många håll så blir det uppehåll. Ja, ni som lyssnar på kvällsreprisen, ni kan ju då berätta för mig om det blev så här eller inte. Ni ska själva så småningom i programmet få höra hur det blir under natten och under morgontimmarna. Men nu rullar vi på då med Bernt Staaff.

Tänk så mycket fint ändå hon gav oss, Karen Carpenter, och så fanns det så mycket som hon själv hade svårt att klara. Det här var en tjej med en taktkänsla, i det att hon ju var trummis faktiskt i den syskongruppen Carpenters. Och så sjöng hon ju också på ett sätt som ju är lite ovanligt idag, för här var det raka toner. Det var inte mycket sån där wailing att hoppa fram och tillbaka, utan hon prickade tonerna helt och hållet rätt istället. Ja, det gör att hon sticker ut extra mycket när hon sjunger nu i tiden med låtar från förr. Yesterday Once More! Ja, det är ju faktiskt en sanning i det här fallet. 1973 var det. Men vi började 70 med Bernt Staaff, Familjelycka. Och sen Jessamine med Casuals från 68. Och sen North to Alaska med Johnny Horton och den djupa rösten från 1960. Så går vi tillbaka till 1957. Flight of the Foo Birds. Ja, då handlar det om Count Basie.

Les Humphrey Singers, jag vet inte vad Les Humphrey hade med Mexiko att göra egentligen, men det att han bodde i Hamburg. Från England kom han och så drog han upp ett härligt gäng som ju gjorde de här festlåtarna. Men Mexiko firar också idag. De har sin nationaldag, det är 16 september. Men det är många som tror att Cinco de Mayo är deras nationaldag. Även om man kan se glädjeyttringar av samma slag den dagen. För det här handlar om dagar då man har stått upp mot tunga motståndare. Cinco de Mayo, det var fransmän på 1860-talet som försökte sig på. Men där blev de, gick de på en nit. Ja, och 1810 så startade en präst vid namn Miguel Hidalgo i Castilla ett uppror mot spanjorerna. Och det är detta man firar med just den här dagen. Ja, vi har också haft efter balen Maritza Horn. Det är Marie Bergman som har producerat den plattan och det gjorde hon med beröm godkänt, eller hur? Och det blev en riktigt bra platta i det att det var gamla skillingtryck som man då gav lite nya kläder i Maritzas tolkning. Tower of Strength, den kom med Gene Daniels då. När var det då? Där har vi den, 1961. Count Basie var från 57 med Flight of the Foobirds. Maritza Horn gjorde sin inspelning 78 och Les Humphrey Singers gjorde sin 1972. Då går vi vidare. Nu handlar det om George Benson.

If you can't give me love, Susie Quattro. Ja, vad är det för allvarligt villkor hon ställer? Det framgick det. Från 78 i alla fall låten. Vi har också haft med oss Paul McCartney med Another Day från 71. George Benson först, Give Me The Night 1980. Du lyssnar på P4+. Jag heter Claes-Johan Larsson.

Ja, det är väl något som passar lille lördag, onsdag som du är, två mörka ögon med Sven Ingvars. Och inspelningsåret för den här, det var 1991. Vi fick också för helslaget höra Twilight Time and the Platters, jag tror det är många som tycker om. Och så hade vi, förlåt mig, Damita Joe med Dance with the Dolly som kom efter det, den gjordes 1961. Ja, kära ni, var med oss nu en stund. Ni som lyssnar på sena nattreprisen här före midnatt ska få höra lite grann av hur det vädret blir i natt och i morgonbitti. Vi ska först lyssna på en som gärna togs ut i naturen och kanske framförallt härmade naturen. Roger Whittaker, I don't believe in if anymore.

Ja, det är ett väldigt fint arrangemang, eller hur? Och det här första gången som den sjungs in på platta, det var Lena Andersson som fick göra det 1972, om du någonsin kommer fram till Samarkand. Det var många som sen tog tag i den här visan och tyckte mycket om den. Torstein Bergman är det som har skrivit den. Och jag hade med oss Lill Lindfors som gjorde den. Och sen så fanns det en inspelning med Stefan Borsch från 81. Ingmar Nordström så gjorde den också. Och danska Paul Sørensen. Och sen gjorde den finska gruppen Cumulus också en inspelning. Och så småningom så kom Torstein Bergman med sin inspelning, men det skulle dröja ända till 1994. Jag är lite nyfiken på varför det dröjde så länge, för han har också gjort en väldigt, väldigt fin tolkning av sin egen sång. Sweet Soul Music, Arthur Conley, har vi också hört. Den kom ju 1967, och Roddy Whittaker då med I Don't Believe in If Anymore.

P4 Plus med flera stycken härliga nostalgikickar hoppas jag. Vi har lyssnat på tre stycken låtar på raken som sig brukligt där med You Can Call Me Al först med Paul Simon från 86. Sen var det Harpo med Horoscope, kom 1976 den där. Och så var Jenny C. Reilly här med Harper Valley PTA från 1968. Ja, snart ska vi lyssna på Vem har det sån? Wild Night från 71. Om det nu blir en sådan eller inte, det får du själv avgöra. Men vad vädret beträffar så ska vi ta oss en liten titt på det där. För att ni som lyssnar sent på kvällen, ja, ni ska ju också få höra lite grann av vad som händer nu efter midnatt och fram till morgonen. Det blir i Götaland växande molnighet och lokalt ganska klart. Temperaturen har sjunkit till omkring 10 till 14 grader. Det är ju ganska varmt ändå för årstiden, det är inte det. Längs västkusten kan någon lätt skur förekomma och där håller också den sydvästliga vinden i sig. I Svealand så blir natten på många håll klar eller halvklar och temperaturen faller till omkring 10 till 13 grader, lokalt något lägre i inlandet. Och i Norrland mer varierande molnighet, längs delar av Norrlandskusten mest uppehåll, medan en del regn kan dröja kvar längre norrut och i fjällen. Temperaturen den ligger omkring 7 till 11 grader, men ner mot 4-6 grader i fjälltrakterna. Framåt morgonen, ja, alltså ganska lugnt väder på många håll, men med fortsatt molnigare och svalare väder längst i norr. Så var det! Nu har ni fått er väder till livs och då så, Wild Night!

Chains och Blue Feeling, det är musik från 1965, och från 66 kom Donovan med Seasons of the Witch. Dan Morrison, Wild Night, fick föra från 71. Mm. Och nu till en av dem som kanske mest kopplas till James Bond-filmernas ledmotiv. Jag tror är den som fått sjunga hela tre stycken. Jag talar om då Shirley Bassey. Still Going Strong sägs det. Nu i en låt från 1958 som hon sjöng redan innan. Hon var tilltänkt som James Bond-sångerska. Det kom ju något år senare, eller några år senare. Förresten har ni läst att det kokar lite grann där ute bland alla fans. Det borde tillkännages ganska snart vem som blir nästa James Bond efter Daniel Craig. Vi vet nu vem som ska regissera. Vi vet också vem som skriver manus, och vi vet också vilka som producerar. Men vem är det som gör Bond? Ja, det får framtiden utvisa. Och vem kommer att sjunga nya Bond-låten? Ja, här är en som i alla fall har erfarenhet. Oh.

Ja, härliga grejer. Det där är Björn och Benny i musikaltappning från Chess. Murray Head och gänget med One Night in Bangkok. Och det har gått några år sedan den kom nu, 1984. Bill Haley and His Comets med sin version av CC Rider kom 73. Och Charlie Bassey gjorde Kiss Me, Honey Honey Kiss Me 1958. Nu lite nostalgi från discoeran på slutet av 70-talet.

Ja, det här är ju egentligen Gnesta-Kalle som har skrivit det här. Han var ju en medarbetare här på Sveriges Radio och medlem i Stallbröderna och mycket annat. Och texten skrevs utav Tore Skogman som också spelade in den först. Men Cool Candies kom snabbt efter. Kan man tänka, vem kom först in på Svensktoppen? Ja, jag undrar om inte det var så att ingen av dem kom in, för att Svensktoppen drog igång först senare 1962, detta början av året. Patrick Hernandez med Born to be Alive har vi också hört ifrån 1979. Så där då, Claes-Johan Larsson tackar för sig själv och dagen och kvällen med Carole King och Will You Love Me Tomorrow. Olle Nilsson är den som väljer musiken och ni lyssnar väl lite senare i natt också på våran presentation. Det är Lasse som kommer in faktiskt och kör, vet jag, här senare. Ja, klockan 14, hur ni vill ha det. Vi hörs imorgon. Hej!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Sentimentalitet, ibland är det ganska skönt. En sån här melodi från första tonen till sista, det är meningen man ska känna igen. Det ska vara ungefär som att slå sig ner i en väl insutten farfars stol. Så välkommen sitt med, tänk på era gamla gäng.

0: Moss, king, ling-a-ling-a-ling, bom-bom, tjafs, koftan.
1: Hej, välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.